0: もげもげもげ、乳をもげ、もげぽよよん、パイもげ、もげパインポインもげ、
1: しましまちちちお猿のおっぱい、バズーカボイン。

0: あれキャンチョメのやつどこに行ったんだ。
1: お、やあボインのバンビーナちゃん、僕のキャンチョメを知らないかな。
2: キャンチョメってやーふった
1: ファ
2: ルガルさん。
1: お、僕の歌が聞きたいって。
2: ちょ、ありえない。
1: プレゼントするのはバルコファルガルさん。
2: そんなことより私の胸吹いてみて。
1: いいのかい、どっちから行く。
2: いや